حکم کرتا کہ جاؤ جا کے پن الٹا دیو جیڑا میرے پنگ تے بیٹھا ہے وہ ہوے تھلے تسی ہوں پنگ دے اتے میں تہاڈے مگرے ڈیرے وچ آنا ہے جنا چر میں آوا نا اُنا چر تسی اس گرو نو چھڈنا نہیں ہوگا مادھو داس دے چار پیر آئے ہیں انہوں نے آ کے چارا پاگاں نو ہاتھ پایا یہ پنگ نہیں ہلیا مہاراج نے چار پیر کدے پٹھے وچوں چوہاں پاگاں دے وچ لاتے ہیں پنگ نہیں ہلیا پیر جان لگے واپس مہاراج کہن لگے کہ یہ پنگ نہیں ہلدا چار چارے جنے ایکو پاوے نو لگ جاؤ پیر نمسکار کر کے واپس چلے گئے جا کے دستا مادھو داس تیرے ڈیرے وچ کوئی شکتیاں والا گرو ہے تو آپ چل کے ڈیرے کی سار لے لے کہن لگے جی کہ مہاراج سنگا نے اتنے بکرے مار دیتے ہونے ہیں میں اگر مادھو داس سرت نو جگاؤن واسطے ماں پرو کہندے ہیں یہ سارا کچھ کیتا ستگرو نے یہ آیا مادھو داس مہاراج کے سامنے آیا حضور کا جلال پڑیا کیرا بخشن ہارے نیتر سنہری کلنگے ہاتھ سے باغ شاہی دمالا موٹے تیر کمان روحانیاں تے نرمی تصویر ویکھ کے مادھو داس دا من سے جڑا وہ مویا گیا مہاراج دے چرنا تے ٹہ پیا جڑیاں ساریاں شکتیاں سی جڑیاں جاگ پئیاں آتما بول اٹھے اور پھر بھی اندر اہنکار دے آواز آئے کہن لگیا تو کون اپنے آپ نو کہنا مہاراج نو کہن لگیا سدگرو تسی بھی چنگے سادھو لگدے ہو میں بھی بڑا تیاگی بندہ ہے مہاراج کہتے تیاگیاں نو ملنے واسطے تے آئے ہاں سے مہاراج کہتے تو کیویں تیاگی ہے کہندا جی میں رجوڑے پنچ کشمیر تے رہن والا میں راجپوتاں دا منڈا کہندا میں جوانی وچ تو پیر دھریا شکار نو گیا ہرنی مار دتے اُدا پیٹ چاک کیتا اُدے وچوں بچے نکلے میرا من براگ وچ آ گیا کہنا میں تیر پنتے کمان کھول کے میں ندی وچ مارے سادھو بن گیا ایتھے آ گئے ہیں پھر کہن لگیا جی میں آدھے ماتا پتا سنے پہ چھڈ کے کشمیر وچ ایتھے آ گیا کدے ماتا پتا نو یاد ہی نہیں کیتا مہاراج کہن لگے مادھو داس تو تاں اپنے ماتا پتا ستے پہ چھڈ کے آیا میں اپنے ماتا پتا دھرم توں دی قربان کر کے آیا تیرے میرے وچ بھاری فرق ہے مہاراج کہندے پیچھو دو ہرنی دے بچے مر گئے انہوں نے براگ وچ کتھے آ بیٹھا مہاراج کہندے میں آپ چار لکھ جگر دھرم توں دی قربان کر کے آیا مہاراج نے جو کچھ کیتا سارا دھرم بدلے کیتا ہے اکھے ٹیپا ہی آوائدیاں آنی ہیں انہوں نے چاکی جانے ہوں دے کہ بھارت بدلے ہندوستان بدلے مہاراج نے آپ دے چھوٹے بچے بھی قربان کرتے صرف قربان کرتے ماتا پتا بھی قربان کرتے مہاراج کہتے نہیں سدگرو نے آپ لکھیا بانی وچ میرے پتا نے جو کچھ کیتا تے میں کہ دھرم ہے ساکا دن کیا فیس لیا پر راج تا اپنا بار راج پاکتا آپ دا ہی نہیں سی ادو سدگرو کہن لگے اتنے کہنے راستے تو بیٹھا ہے کہنا جی سمرن کر دے مہاراج کہنے سمرن کتوں سیکھے ہے کہنا جی میں آپ کے گرو کو سیکھی ہے مہاراج کہتے او دا مکت ہویا نہیں تے تو کہ میں مکت ہو جا کہنا مہاراج او دا ضرور مکت ہو گیا ہوگا مہاراج کہتے آپ امب دا پھاڑا لینا امب لگیا ہوا ہے درخت نو او توڑ کے لیا لیا مہاراج کہتے کن نو لا کانو لا کہندا ہے مہاراج کہندے کوئی آواز آوندی ہے کہندا جی چر چر دی آواز آوندی ہے مہاراج کے گرو ہے مر لگے ہاں سرتے تے میرے امب وچ چلے گئے تیرا گرو ہے جڑا امب وچ بڑیا تے ایتھوں او نہیں مکت ہویا تے تو کیویں مکت ہویا مہاراج دے چرناں تے ٹہ پیا جڑیاں ساریاں شکتیاں جاگ پے کہندا جی مینوں آپ دا بنا لو مہاراج کہندے میں تا اپنا بنایا ہی کوئی نہیں آ تینوں گرو والا بنائیے کنڈے باٹے کا امر چار کہتا ہے مہاراج کہتے ہو بھی آسن کر اتنا اپنا بھک یہ سدگرو کے بھک کہتا ہے پاتشاہ نے امر کا چوڑا بھک وچ پایا مہاراج کہتے اس نو شکلا

0: جاؤ گی سبق میری پیری میری دی تلوار سی بادشاہی دی تلوار پیری دی تلوار سی گرتا دی پیر کہنے گرو نو تے خانم خان کون ہوندے نے بھائی پھر بادشاہ جویں سکھاں وچ سرکار پٹیالا نابا جگیرا دے کے سردار تھاپدی سی سردار نہیں بنایا ہوا جگیرا دے کے اس طرح مغلا پٹھانا دے جگیر دے کے خان بنائے جاندے سی یہ دس ہزاری ہے پانچ ہزاری فوج کا خان ہے مرد کہ سور نیل نیل نہ خان
1: سنگ نہ کو درش نہار
0: بھائی اکھا نہ دیکھ کے کانو کہی جانے میرے ہیں دیکھو کیسا گیا درشت نہارو نہار نام دیکھن دا ان چیزوں نو دیکھ کے گرو ارجن کہنے بھلےخا نہ کر رہی ہے انہوں نے کسی نے بھی سنگ نہیں جانا بانی کی تک سن لو پیار دینا بانی سنو پڑھو بچارو نہ دینا مہاراج کہندے ستگر گرو گرنتھ صاحب کی بانی حیور گیور رت سمباہے حیور گیور ہاتھی گھوڑے ہے ہاتھی گئے گھوڑ ہے گھوڑے تے گیور حیور گیور ہاتھی گھوڑے رات سمباہے بڑے ہاتھی گھوڑے رت بنا لے حیور گیور رت سمباہے گہ کر کینے میرے تے آپا اپنی چیزاں تے اس طرح مالک ہوئی بیٹھے ہیں جی میں کوئی مٹھی وچ بند ہووے چیز گئے کہنے پکڑنا کر کہنے ہاتھ نو گہ کر جی میں مربے کارا موٹرا فیکٹریاں ہاتھی توڑے ہاتھ وچ فڑے ہوئے ہون جیڑی ہاتھ وچ فڑی ہوئے چیز جو قبضے چ ہوندی ہے میری ہے ایویں پدارتھاں نو ایدا پکڑ کردا کہ میریاں نے حیور گیور رت سمباہے گہ کر کینے میرے فڑی بیٹھا کہ میں مالک ہے پر اگلی تک سنیا دھیان مہاراج کہندے جب تے ہوئی لامی تائی لامی تائی وہ بندے جدن تو لمے سفر نو ترنا تونا ترنا لامی کس لمے سفر نو جے مارگ کے گنے جاہے نہ کوسا انگلینڈ کا ملیا وہ دلی تو 7000 میل امریکہ بھی ملی گئی فرانس بھی ملی گئی چندرما بھی مل رہا سورج بھی مل رہا کنے کروڑ میل ہے دھرتی تو پر جتھے آپا نے جانا ہے وہ میل اج تک کوئی مل نہیں سکے جے مارگ کے گنے جاہے نہ کوسا سارے سے لمبا سفر ہو اج تین آپ نے ترنے مرض کہ جب تے کوئی لامی تائی یہ جہے پدارتھ ہاتھی گھوڑے کارا ٹرک فیکٹری بینک بیلنس انتقال کرائی پھرتا اپنے نو جنہوں نے کہنا میرے جدھر لمبے سفر نو ترنا چلنا نہیں ایک پیر دیکھو بانی دس کوئی چیز ایک پیر بھی تیرے نال نہیں ترو گی سات نہ دیکھ لو پھر جنہوں نے اپنے بنائی پھرتا میرے ہر میں مالک ہے کئی پنجاب کے سارے چاچے تائے انتقال کی فردے چٹی پھر گیا نے کہنے 18 کیلے میرے کئی ایف ڈی آ دیکھی جانے بنائی ہوئی ہیں کئی مکان نو دیکھ کے پر جدھر سننا ہے نا لمبے سفر نو جب تے ہوئی لامی تائی چلنا نہیں ایک پہ وہ لے جانے ہی تری فیونل نو اتے چار بندے چکتے نے چار بندے نے کنے تے جانا نا وہ اتنے گڈی نو بھی تو ٹائر چارے ہونے کل سدنا کچاؤ جڑے آدھے کن تو ویکیا کرو گی کوٹھی چوری نال سیانے بیٹھے ہو گیا کہ تو بچ جاتی ہے پر آنند اسے ایک ہو بچن سو لو بانی کا کیونکہ مان کھڑ رہے ہیں ہوں ساڈا پٹانے پرتھائے چار کے بانی ایک بچن آیا گرو گرنتھ صاحب کہ خسم مرے تو نال نہ رو کی ارتھ کرو گے بھائی بھی پتی مر گیا پتنی روئیو نہیں کیسا عجیب بچن لکھ دیتا خسم مرے تو نال نہ رو یہ گل ہو ہی نہیں سکتی کدے کہ گھر والا مرے تو گھر والی نہ رو یہ تو منن والی وہ گل نہیں پر اتنے نار جتنے پاٹ آتا باڑی اتنے سارا استری واچکنی

آزاد آزاد کوئی آزاد نہیں، غلام ہاں سارے، مانسک غلامی ساڈی لکھی نہیں، سکھ قوم پجاری دی غلام ہے، مانسک غلامی ہے ساڈی، گلا ساڈا کما کے پھڑتے ہیں۔ مینوں جواب دیو بھائی، اکال تخت تو فیصلے ہوندے ہیں، اکال تخت صاحب آپ بولتا فیصلے کون کرتے؟ بندے، وہ بندے اتنے بہن دے جوگ ہے، سانچا اتنا دا بنایا سارا، پجاری کی کاٹ ہے، کما کے گال پھڑ دیں، یہ سدھا نہ پھڑ سکن اے کما لے، دھیان رکھ لو، ہوں پھر بیٹھ پڑھو سر۔

سنو گل ویلا ہو کے بابا مالا بھی میں پھیر لوں سب نے کھانا جتوں پیلی لان دے پیاڑ کٹ لین دے کوئی مالا ویلے ہو کے پھیر لیں گے کھیتان کے کام کرن دے جتوں سارے نے کھانا ہے آپ کو سات نہ ویلن بنائی جانا مالا پھڑا کے پائی جانا جان دے کھیت کر لین دے کم نالے میں سوکھا ہوں نالے لوکاں دا ٹھڈ بھروں میں ویلن نہ کرو سانو کم تے لاؤ ڈیوٹی اے سکھایا ساڈے گرو نے باقی کہنے مالا پھڑ لو ساڈے والے کہنے پھڑو پھڑ اج کہاں گے سٹیرن پھڑ اج دی نوجوان پیڑھی نو کہاں گے پین پھڑ پڑھ کر پڑھائی کر آئی لیٹ آپ سوکھا ہو پروار سوکھا کر جس سماج چ رہنا سماج سوکھا کر چھڈ پوجا چھڈ پکھنڈ کرنے پین چلاؤن دا ویلا چلا جنہ چلتا ہے دماغ چلا جنہ چلتا ہے آپ اگے جا نالے سماج نو لے کے جا

0: خدا منظور کرتا ہے دعا جب دل سے ہوتی ہے. مشکل تو یہی ہے کہ یہ مشکل سے ہوتی ہے. آگے کو منو شردا نہ اداس کرے نا وہ کوئی بھی اچھا ادھوری نہیں رہی دی. پر سکھ کی شردا ہوئے دیکھو گرو کے در تو سکھ واسطے نعمتاں تے آ رہی ہوئی پر ابھی چڈ کے گاہ دیا تربیت دے رہے ہیں. یہ ساری بد قسمتی پتا نہیں کہنا کہ نال چلے گی. سچ کر کے جا رہے ہو ایک چنگی انہوں کا ماما وہ گھر نو سال پتر نہیں ہوا. نو سال بڑے انہیں ڈیرے سے بڑے انہیں سارا کے کول گیا. بندہ مرتا کی نہیں کرتا پر کسی گرو کے سکھ نے آخیا ایسا کر تین کسی پکھڑی کے ڈیرے سے جان کی لوڑ نہیں ہوں. ایسا کر بابا بڑھا صاحب کے در سے جا یقین کر کے جائے ساڈے گھر کی تو گل ہے. ہریانے رہتے جی نانکے بچوں کے ہریانے پھیرے سے لگے پنڈ سوسرا انہیں پکا یقین کرنا ہے اج تو بعد جو مرضی ہوئے پر کسی پکھڑی کے ڈیرے پہ جانا. نو سال ہو گئے گھومدے بڑے لائے لائے بڑی تھکی کھادی آ پر یہ بھی ایک شردا دھر کے دیکھ لیں پورن شردا دھر لی. ننگے پیروں نے اس طرح میٹھیاں روٹیاں پکائی جو جنگی سکھ نے دسی نا لاگے جا کے نا تے ننگے پیروں سے سر سے چوکے اسی طرح ماتا گنگا والا روپ دھر کے جانے سچ کر کے جانے وہ مہاراج نے اج جب لائی سے بڑا سندر پتر میرے پاتشاہ نے اس در تو اس سکھ کو پراپت ہوا. بابا بڑھا صاحب گرو نانک صاحب دے کے سیوک جب ماتا نے ارداس کی نا تو بابا بڑھا صاحب کہڑا اج دیا بابیا پانی دیا بوتل لے کے بیٹھے سی آگے کار کر نہیں سی دیں تریت نہیں سی کار کر دیں. بابا بڑھا صاحب برہم گیانی جہے گھر کھول کے مجھے پا کے نا وہاں مجھے کا دھد چوک کے گاگر پا کے گرو رام داس نے لنگت پکایا کرتے سی. اج بھی تھی پنجاب کے بہت سارے دھوتی دیکھو گے وہ گاگر میں دھد پاؤنڈے آ جس ویل بابا بڑھا صاحب کی پرشادا کھول رہے جب گنڈا پڑی سے رکھا آدھے بابا بڑھا صاحب جی نے چور نہ مکی ماری اس گنڈے کے چھوٹا جا گنڈا پڑ کے جا پیا بابا صاحب جی کے مہاپرش کے منہ کے وہ وزن نکل گیا. بابا جی تے گھر وہ مہابلی پتر ہوئے گا جہاں دشمنوں دیا ترکا دیا سیڑیاں جہیا اس گدے وغیرہ بھریا کرے گا. جس طرح بابا بڑھا صاحب جی نے بچن کیتے انہیں جگہ میں تے سامنے جوڑی ہے کیوں بیان کر رہی
1: گندہ پر گٹیا

کتے دے گاڑی صاحبہ نے دہی پایا کتا دہی کھایا ادھر کتا تڑپیا ادھر برہم سور چڑ گیا ہاتھ گربانی ایک پرتی درج ہے لیپ نہ لاگو سلکا نون دشت برہمن موا ہوئے کے سور وہ برہمن سور ہو کے مریا گرو ارجن صاحب نے پوچھا وہ برہمن یہ کی کیتا جی بلایا بننا سی میرے نہ بن لینا وہ باہر کتے باہر کرنا منکتا کی چیٹی چادر دار ہونے والی گل ہے تو چنگا بھی کیتا پھرتھی شرمندہ ہونا پیا گرو کے سکھو گیارہ وار گرو ارجن پاتشاہ مارن واسطے تیرتھی نے کیتے ایک بالک دے کول دو لڈو دے کے چلے ایک وچ زہر سی تے ایک وچ میٹھا سی تے آخیا بھی میٹھے والا آپ کھائی تے زہر والا گرو ارجن پاتشاہ نو دے دی اوہدی ایہو جی بدھی پرست ہوئی اونے میٹھے والا تے گرو ارجن پاتشاہ نو دیتا تے زہر والا آپ کھا لیا اس طرح نرن تار پاتشاہ نے گرو ارجن پاتشاہ کی رکھا کی تھی آؤ سب کو کرپا کرے کہ آپ بول دے اتنی انیکاں ہی رسیاں ہو گیا ہوں گیا گرو کا اگنا یا سیوک جان کے معاف کرنا سنتا آؤ ساڈے ادھیاپک ہو ابھی تھوڑے ودیارتھی ہیں سدا آپ جی کو شکشا نہیں دے رہا گے سمو سنگت کا دھنواد گرو کے گرنتھی صاحبان کا دھنواد پربندھ کمیٹی کا تہ دن دھنواد جنہوں کا بہت چنگا پربندھ ہے اور سدگو کی کرپا کے پاتر ہیں اسی طرح مارے ادم سے بل ان بخش کرنا انہوں کی معافی فتح کر کے بلاؤ یا خود واحد جی کا